Ég þekki ekki annað afi Var harmenni annað var mamma Sultutlögnuna, systir mín Gunna, Runa, Rósi Var örglega vangi minn frendi Rendi mig æskunni

0: Ég er mikil aðdáandi að ja, bæða Hitler og Mussolini og þessu mönnum af því að þegar að sko, við unglingarnir að þessu tíandil á kreppu árunum þegar við erum alla skiptarnir úr 1930 sko, þá er sem sagt það er nætti vikulega stjórnarskipti í Frakklandi. Við vissum ekki að Amerika væri tilnað bara á landabrífinu. Svo lesa unglingar þeir fóra að dá sko Mussolini og þjóðveri og Hitler og svo voru eftir hinir kommarnir sem dáðu eftir Úsland. Það skiptist alveg í tvo hópa. Nú eftir Íslendingar, nú sér, nú eða kemur hérna, við skulum segja, sænslag eða hérna, eða þýst eða eitthvað eða kvikmyndir frá þessum landu, Ítalíu, Frakklandi. Það ekki hvart á það, en bara Derrick.
1: Allt saman að mér í stúkvörnum. Ertu sem spekkið þegar yfir að þessar engi sartist og bylgjur sem að gengur yfir?
0: Nei, ég hef aldrei vilja læra eins
1: og þetta. Þú er aldrei vilja læra?
0: Nei.
1: Nú erum menn misjaflega heitir í þessum trúnaðið margir náttúrulega hafa náttúrulega efasendur það að þeirra gengi á nátti að útrýma gyðingum og samvegis. En ert þú kannski einn af þeir sem ætlar að halda upp á 100 ára afmæli foringjans núna, 20.
0: Ég sjáu þið bara núna til þessi helvítis gyðinga, sjáu þið til þess í Palestínu eða fyrir botni Miðjarðarhafsins. Það er okkur meina stegi sem drepa og berja einhverja unglinga þarna. Þeir hafa alltaf verið svona gegnum lífi. Nú krossfestu þeir ekki Jesú Krist.

Það er líka til Fanny og Fjarni. Það er ógíslega langt. Ok, Fanny.